alagi alasan so hagbia so na evio gbakudo hun patakiki gbaku ale mi patan gbe la siam roku ani mi le simi ko le canal fm mi no ku mi patan mi ajila siam da 90 86 35 35 91 36 63 115